0: te programu Bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.
1: PMN Cook Islands.

0: i rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, i rawa turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te tua. Kua karanga atura Jesu, ka urike atu i te tokāna, ku tūtua mai ra māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Kua karanga atura Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koe ra, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ki atura rātou i te toka i taua ngai i wao ia te tupapa kūra. A kara atura te matau Jesu ki runga, ko karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i a kone. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i a ko. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki a kone i karanga atua i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, ko kapiki atura ai a materiau maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao. Ko aere mai ra tau atangata i matera ki wao. Ko tākai i a ngā rima e ngā vai vai. I wa i ia uki te mata i te kākau. Ko karanga atura Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki aereena. E te ngāti uta i aere mai ki a Mariara, ko te ikite i tā Jesu i ravera, maanga nui ia te akarongo i aia. Wai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei i aga mei te ke mei e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ke piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwari warei i te ātoro tū i a Rāsaro, no atu uki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ke piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwari warei i te ātoro tū i a Rāsaro, no atu uki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.

0: i rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, i rawa turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te tua. Kua karanga atura Jesu, ka urike atu i te tokāna, ku tūtua mai ra māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Kua karanga atura Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koe ra, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ki atura rātou i te toka i tau ngai i wao ia te tupapa kūra. A kara atura te matau Jesu ki runga, ko karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i a kone. Ka re ka au, ko kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i a ko. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki a kone i karanga atua i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, ko kapiki atura ai a materiau maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao. Ko aere mai ra tau atangata i matera ki wao. Ko tākai i a ngā rima e ngā vai vai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Ko karanga atura Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki aereena. E te ngāti uta i aere mai ki a Mariara, ko te ikite i tā Jesu i ravera, maanga nui ia te akarongo i aia. Wai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei e aga mei te ke mei e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ke piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro tū i a Rāsaro, no atu ki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ke piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro tū i a Rāsaro, no atu ki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.

tēnā e te himene i te tāmataura i e tātou kātoa toa e te iti tangata kūki. Ai rani te herinaki nei au e te noho mataura nei kōtou kātoa toa i te akahongrongoronganga ki tā tātou programu. I te imoni te mānga anuanu i tāmaki makaurau nei e te iti tangata kūki. Ai rani me te anuana e te ngāhi e noho nei koe i au ia te kākau māhanahana a oni ia te hita kia mahana koe, kia koro koe e tuia te maki tā tātou i kite nei te totoia i Aotearoa nei tā tātou i kite i roto i te nūti pepa te aka kite mai nei e ki te uwhare maki i te aronga te tuia te ia maki fōu nei koe oki ko te maki o te flu variant tūke. So, yeah, tēnā te akamaro i roianga no tātou i te tātou nei. E pera katoa ki a tātou kātou toa e a kaura nei nā runga te matāra te kite nei tātou te kake mai nei te tāre numero te oronga e rokoia nei e tū e nā roto nei i te tūma te tenga ki runga I think i te hepetoma i te pāke nei kua kite nei mai e rima pātangata te rokoia i te tūma te tenga i roto i nā runga i te matāra so you know please be safe out there. E te iti tangata kūki airani. Don't do anything reckless i te e tuatau nei. Te whora i te e tuatau e rongo uri minu te toi paka kina e te whora waru. Te hi minu te tāmatau rei tātou. I te whora waru kākarongo nonga o te tātou i te nūtiro tui te reo Māori.

0: Kia ora ni ki koutou mei, te maati koutou e tēru ati ki te itia te istat. I te atinga nei ko te tatou no te tuato o tō tatou puringo tuare te karawi e me te tawini o te tua, Reverend Margaret Fortuna, o te Pentecostal Mangere Bridge i Tamaki Makaurau ni.
1: Kia ora ni tatou kato tua i te aroa mātou te tua, e akarungurunga mai ni tatou rātio, i te iepo mōni te i Tamaki Makaurau ni. Ko te tatou ki te tuatou no tō tatou puringo tuare, e karanga nei te tutua nā te tua. Te tui ia ioa nei te pene toru i rawatangaro mā ono. Ia roa mai te tua i tō te ao nei. Ko tārawa ki te oronganga mai e tāna tamai tāna utai. I kore mate ti akarunga i aia, ke rau ka rāte oro mutukore. Kapuri tātou ki te tua. Te tua nui e Jehova Sapauta. Te tua no Abrahama, no Isaka, no Jakob. Te tua no mātou i te iepo. Te kamete ki nei mātou i aku e. Koe oronga mai ki tō te ao katoa nei. Lare tune i mātou ki mua i ako e te tua i te iatianga. I te pupu atu i tā mātou anganga ki mua i ako e. Tūra mamai tō mātou o ngā kautata ki tai. Ki a māra mamātou e te tua i te aiteanga e te onuanga o tā au tua. I e tō ou arata e tō mātou atua. Te o mea tā mātou ka tua tua. E kākarongo i te iepo. Ki rira te rira e te tua e mea marika i mai e koe. Naka kore mai tā mātou wara, tā mai tō mātou tū kino e te tua. I rata ia Jesu, misia mātou i pure tua i dia mea kātua tua. Amene. Tō tātou iraba, no te ia ia e tāku iraba mai. Te rita te rira, ia Ioane Tai, te pene toru. Ioane Tai, te pene toru, iraba te angaru mābaru. I te tangaru māiwa. Pene toru, iraba te angaru māwaru. I te tangaru māiwa. Tēnā kone, E aku au tamarikira, aura katoa tātou i te aro awa a ua. E te aro a arero, e aro a rawera, e i mea mō. Ko te mea te ie ki te tātou e, no te tūtua mō tātou. E e kore i tō tātou ngākau, e mataku i mua i aia. Tuku tātou i kone i te tatauanga, e te akarongoanga i te tūtua tika nā te atua. Ki aka mire ki mai ai ai e tātou, e ki oronga mai e te māra mai te kite, e te o onuanga o tā nā o tūtu o tika. E te maanga manako o ki runga e tō tātou, a irawa no te ia pō, e ia ka māruira e tātou. Tō tātou irawa ka tomo i te ia ia e, ira tō ia ione i te pene toru, irawa te angaru maono, i aro amai te tua i tō te aone, I kua tairawa ki te oranganga mai tāna tamai tānau tai. I kore e mate te akarungu i aia, ke rau kara te ora muti kore. Are te tua i tuatua wa a o, kua ere mai te tua ki te ini iau, o tuku i tā tātou au ara ki runga i aia. Kare e ko te rira ua tā te tua i rawe, waka ora i ei te maki, waka tūa i ei te aronga mate. Kua api i katoa aia i te tangata i tōna tuatau, i a aere ei i te ini iau. E tāna nganga openga i rawe. Ko yogi ko te oko i e tātou. Te oko ako o mai e tātou. Nā roto i te mate sātauru. Ko te rā te pange i tō tātou i rewa i te iepo. E aku au tamariki ira, auraka tō tātou i te aro a wa aua. E te aro a arero. E aro a ravera. E mea mō. E tuki tuki e tō tātou marama i runga i te tūtu o te aroa. Tuki tuki e katoa tō tātou manako i te akārianga i te ie tūtu ko te aroa. Karakara Rea ka tūtuanga me kārera te rawe raweanga o te aroa. Ka ki te tātou i te rira, ki runga i tā Jesu i rawe no o e noko. Ka rei rauka i e tātou me kārera, ka rei rauka i te tau atu tangata. I te rawe i me kārera i te aroa, me tā Jesu i rawe. I nā rā, ka rei me te mea e ka rei rauka i e tātou i te rawe, i tātou tātou i rawa e aka māruiru ne e tātou me kārera, e aka kite nei ki e tātou i te iepo. Ka rei e te tua i oronga mai i te tai a pinga e ka rei rauka i e tātou i te rawe. Te tai aka māramanga no tātou, me ki te tātou i te tai wātu e rawe rei te tai a pinga e ka rei tau ana, ka rei me taki ana, ka rei i te ākonoanga nā tātou, nā te kirisi te ano, ka rei tātou e ākara ua, ka rei tātou e kou mōmu, ka tauturu tātou i aia. Kia kiti aia me kare kia marama aia ko tarawa ki. Nō te mea, e tūtaki tō te awanganga katoa tua. Te pai openga o te irapatangaru maiva, te karangara, e kore e I tō tātou ngākau e mataku I mua I aia. Te ua nganga kātou tō tātou karabe, te au mea kitea ia, e te au mea kitea kore ia, kare te rira e ngaro I te atua. Me tū tātou ki mua I aia, kare tātou e mataku, ko te maanga mana ko tēnā tāku I rawe mai na ruto I tō tātou, I rawa I te iepō. I rena kia we, kāriro te ia I takamāruiro I e tātou, e karungurungo mai nei I tā tātou porokarāmu, I te iepō. Kāpuri tātou ki te atua. Thank you, mata e te atua. No te aro a tā au ia kāri, ki te ia nei au katoa, nā roto I tō ou aranga mai ki te ia nei au, e I tō ou mate sātauro e tō mātou atua. Ano ano mātou e te atua I taka mita ki ia koe I te atinga, tō mātou au ngākau, tō mātou au vairua katoa. Thank you, mata e te atua. No tā au I rave no mātou no te tangata nei. Te tua mātou ka nā roto I te ia pō, rātou te ka moe ki rungai tō rātou au ngā ia ka ngāro ianga, e no rātou katoa e anganga nei, I roto I te au ngā ia nganga, ka au I tuku I a rātou e te tua. Te pati atu nei au ki a koe tō mātou atua I te ia pō, ki riro koe I te siaki e paruru I a rātou katoa tua. Orunga katoa mai te moeanga au no rātou I te iatianga e tō mātou atua. Tā mātou au arairawe, tō mātou au tūkino. Aka kore ua mai ko I te rira tā mā mai naruto I te toto. Ara kore o tā au tamaiti ko I esu tō mātou atu. Kore mātou te āmea katoa tua, I te rawa I te ngomana I esu tō mātou kaura.

0: irawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, irawa turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te atua. Kua karanga atura Jesu, ka urike atu i te tokāna, ko tūtua maira māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki teia. Kua karanga atura Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Kua uri ki atura rato i te toka i taua ngai i wao ia te tupapa kura. A kara atura te matau Jesu ki runga, kua karanga atura. E taku metua, e aka meita ki au i a koe, ko koe i akarongo mai i a kune. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i aku. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki a kune i karanga atua i au, ki akarongo rato e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, kua kapiki atura ai e materiau maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao. Ko aere mai re tau atangata i matera ki wao. Ko tākai i ngā rima e ngā vai vai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Kua karanga atura Jesu ki a rātou. Ka tatara e tuku atu i aia ki airena. E te ngāti uta i aere mai ki a Mariara, ko te i kite i tā Jesu i ravera, maanga nui ia te i akarongo i aia. Wai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei i aga mei teke mei e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari wari i te atoro tū i a rāsaro, no atu ki e guki te i are e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari wari i te atoro tū i a rāsaro, no atu ki e guki te i are e a kā maki tō tōna tae ake.

kia ora ana tātou kātou toa e roto i te ia pō, te maraka nei au. Yours truly, Mrs. Mataiti, te harawe atu i tātou kātou toa. No te tōanga programu o te metua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. Te rau kakatoa nei aku i te akamita ki te atua. O te ora tāna i orongo mai te tikanga i te akarawe a kua tuanga i a koto e tako i te tangata. Tako ai tai ake, tōku kōpū tangata. E no oita make ma kaurau nei, Aotearoa, e tapara wāke ki wa oa ki tō tātua kauroa, ki tō tātua pāsireia, te kuki arani, Aotireiria e pinira wāke tēnei au. Te maraka katoa nei au, i te apai mai te tei nōti nō tātou, me roto mai tō tātou pāmetua. E te tatarara katoa atu, e ko tāku tōku tae ki hanono tā māo programu no te po, kare ye pire mai nara, ka tapa pātu a te au, e pētoma ki mua e wāmai e aia no tā tātou programu no te tuanga o te pāmetua. E rungara vāo, i roto i te kia pai atu kia tātou e te iti tangata tō tātou pāmetua e putuputu mai nei ki roto i tō tātou ngā ngutu are i te pōrua ki o tara e te MIT Pacifica Community Center. E roro ki te katiritiria ngā tō tātou metua vai nei mama manoa tuatai. E te maraka katoa neo i roto i te e petoma me roto atu i tō tātou pāmetua i Māngere i te Potoru. E te apai atu ke tātou i te iti tangata te tai au programu e rawhi ia nei i te hai atuanga i te ngutu pāro a ke koto e toko pāmetua. Me kuono o oru māri mamata i te kwai, ere atu ki runga. Te naura nei kua i te tai ngā e putuputu anga no tātou no te kuki ere ni tā mataura i ahua. Pukapuka anga ki tō au taiake. Pene arawe i te tai au taiake o karkui arawe iana o roa te tuatau. Aere mai, te mai ki tō tātou putuputu anga o te pāmetua. I kora koe no a karungorongo o mai ki te ngutu are. Māre rā, pene mai ki roto i tō tātou a hokoro anga no roto i tia tuatau te kai o te o te tuatau anu. Te maraka nei au e kare te e te riro nei e te awaringa i tō tātou o mitua ki te kāinga na kāore arai a rātou ki no ki te kā. Te ere mai nei rai, te ua te matangi, te tai mai nei no tō tātou o putuputu anga i roto e te iau e petoma pōrua e te putu. Te maraka katoa nei rāo i te orongātu i tō kureo karoa i tō tātou mama o te pua inano e putuputu na rātou i te o monte. E aroa ki tā rātou akateritere anga me te o pāmetua e aramana i te pōtoru e te ta iau rā ke atu te arene rātou ki te ta iau putuputu anga ke atu e mare kā nāo. E te ki te arene i tō tātou o mitua ki tirele putuputu anga, tirele putuputu anga e ruiru o aramai rātou ki kone mama mano ruitoru, mahaore pōtoru ko era mai rātou ko nei Mrs. Mataiti i Māngere nei no te tāmataora anga i nei. Tāmataora anga mataora? Nea, te mataora i roto e te o tara nā te tō. Tāmataora i roto e te o tuanga pōpinga o te o o te o organisation, te o putuputu anga tukike. Era mai nei, te pai mai tā rātou tauturu, no tātou e te o pāmeto i nei. Te maraka katoa neu i te haka nita ki te atua, e no te pua ina no, te putuputu anga waini tini no tato, e po tai a rato ki te tainga uru mata iti, i te putuputu anga no rato i te o mon te porua. Te eru i toru i te pake ni, po aka maa rato, i to rato ra putuputu anga e tainga uru mata iti. No reira, congratulations e te ao pāmetua, no tō koto o maruru, te putuputu ki te haiakota i te tui tui, te imene, te akatangi, e ha, te puka puka, e ko tai mai ko tō ki te ngauru mata i tī tēnei. Potoru, po ehera mai rakto i ko nea Mrs. Mataiti. Na roa ki te putuputu anga, te pakatau tua, no tō tātou o pāmetua. Nō reira, me e o putuputu anga tākoto e ina oru nei te tomo me ka are, e o putuputu anga ke atu te tai, tākoto e ere nei, ere. Ah, mataora atua o te ki te ere nei koto, te piri nei ki roto e te ia putuputu anga tūkeke. O toro ra,
Era mai ko to kunia mi sis mata i tina i ka koto e ngoro poin. Orong oru, ke te oro rua, e te oru i toro pōrua. Te akara nei hau, te e tua tau, kare rua i ato kopo o tia mata i tsi. Ato mo tato o piru to ia, te pete mai te ia, i te ia rā apopo, o te rā opanga te io au kute, e toru rā maramatoa, kopo o tia mata i tsi. No reira, ke tato e toku pāmetua. E koutou a karongorongo mai nei e koroko iha koutou e te apikipike maki. Tāku pūre nō koutou e tōku o pāmetua. Ke riro te atua nō koutou i roto i te e tuatau. Te aka māruiro i anga i koutou, te utu anga i koutou. E a keki te katoa mai koutou e te e pūre atu nei. A misis mata i te nō koutou e te au ranga tātake tai. Ka re top. A te te mkua mou i aho te ingoa kā tōtoa. O te iwanga oru mata i mema. I roto i tō tātou pāmetua i māngere ne. Mou i aho tō koutou i ngō pōroa. Te rakaraka nei au, e te riro nei koutou e au metua no. I te āpi i mai au, i roto i tōku aeranga. E roto i te aho tau tūruanga i a tātou e tāwini no koutou. I roto i tā tātou putuputuanga. Pea waka pūma ana, i tō mātou mamā. Mamā i nā mariti. E mokopuna nāna te taka ki atu i te epitomai tapāke nei, o tai atu te pāmetua i te epopongi, te

ni runga te kai te tuanga o te Cook Islands bereavement page, ina. Te rau rā katoto, kare rongo e rā, kare i tūmatata. E te uki o te au taiake e takake nei, te kare a runga pakari ua i te tim, a tūke ke te uki o te au taiake e takake nei. E mamae ne tuku ngako, e mamae ne tuku ngako me ki teo. Me ki teo tuu tiri rao, notices i te, teo rā takataki tai. Kare e tai ua, e rua, e toru te tai teime, e tai ngu uru. I te rā o ta, te karoa ia tātou, e tuku i te tangata. E a, pe rā katoa, tō tātou au mitua, tō tātou tai ki te pukare a, e reo aro anō, ki a tātou, i tuku uanga puna family, tōke o puna family, i te anau, a papa tupu ariki taura ka puna i reu reu. Te reo aro a neko nei atu i ako e toko toko rua, e to tātou pāmitua i Aotearoa nei kia koto e toko putangata o tō tātou tū matetanga. Te akaro, oriro te a mitua, oriro ana te a mitua tāne no tātou, e mitua no te kātoto, tiro ana i e mitua i puapi, no kui te api, o te tei tangata te e akatou, akatou putu putu ana o ki ai. Tāku mea mataura e ruto e tāku ki te o iai, tangata mata kata kata uai. A, pare la wau ki tēnā iai e te aka tumo tuma, tangata kata kata uai. A, no atu e ka ero koe ka, ka uipaanga ki ai e ka karo ia koe no te tai tārawa ki ruto e te api. A, me arawe rā koe iai, kare ana autara riri, kare ana autara karo, ana autara. Aka maruru, aka maruru. No te mea kāki te o koe runga te tuke matai ha, mata kata kata o ki tōna. Kare i e riri mai nei a koe, kare i e tiaki mai nei a koe, te karo i a koe, te tāpapo mai nei e i a koe, i te api, i te utu utu, e te aro a i a koe, e te tauturu atu, i roto i tō o mana mana tā. O tāku te e ki te o, i roto i tō o tātou, i Araura College, e pera katoa tō mamaanga ki roto i te e kāre sia raitu kua riro te ia mito tāne e te katau angana, akara angana i tōna tū, i tōna maru i roi i roto i te e whangiria kare i e emi emi i te otara, kare i e emi emi i te akakite i te tika nō runga i e Jesu e te pasire o te atua nō reira e te wau tuakana tōpū are tūngāne, roto i tō tātou kōpū tangata puna family, tōpū reo aro a akapū māna, akamāruru ki a tātou katoa. Akarātu nei tātou ki mua no te iau epitoma e te iau tuatau tā tātou e tāpapātu nei, e o porokorāmu o te tai te karawe ia, i roto i tō tātou pāmetua i māngere nei. Te aka metaki taka ki e nei rāu, e te iau kumitsi, te iau māpū, te iau taeke, te riro nei, te turuturu mai, ia mises mata iti, e te katere anga, e te rave rave anga, te o anga anga, i roto i tātātō pāmetua. Me tāku i tā iku atu, e rima e i wanga uru mata i mema, i roto i te iara. Ara pāi roa i ātu, ko tai aki te hanere, i mua kapo i te ia mata iti. Nō reira te mareka ni au, i te akamita ki taka ki atu, i te iau taeke, e o māpū te iau, o nungo uru mata i tī ki te o nungo uru maa. Are rātou i qualify ake no te 65 years and over, no te tomo mai ki rātou i tō tātou putuputuanga e waru rai rātou. Inā rā, o riro te i ao taeke i te tautsiru mai aku, e perakatua i te o tamariki a te ta i ao metua e apai mai nei a rātou ki rātou i tō tātou putuputuanga e waru rātou. Nā te riru nei te iau māpū, te iau taeke, te iau tamariki, e te tauturu mai, e te prokurāmu o tō tātou pāmetua. Mei te aka ki te atu nāu te iau tātou e ria mai nei tātou. E, me ukarere tā au, me eki tā tā au i taka ngai nei. E pupu string band tō tātou, e akatangi uana i te au e petoma kātoto. Āpa no te oraiwa, o tu era te mutu are, waka te te mama o te au kaingakai, te au noonga, e te kaputsi, no te aha mata anga o tātātou programu, i roto i te au ruitoru potoru katotoa. E riro ana te ia kupu string band na tātou, e te tāmatara i a tātou, e te i

0: te au i mene tā ito. Nō reira, te tiaki nei, te tai tuatau, pēne ka ofa mai te heimana music, i te rekoti, i te iau pāmetua no tātou, i te tai ripene i mene nā tātou. Hei nā rō ki a rekoti anō te mea, e au i mene tai tō te kararawai a karongua no i tō huaranga. E te i mene nei te iau metua, te opanga, e mate mate ere, e ngaro rātou e, ngaro atu rai te iau i mene. E ato ko tō mana, e tā kua utai ki kone te himana music, me te akarongo mai ne koto, te inaaro kone koto, te iau i mene ki a re koti ia, a te pati pati atu nea me sisi mataiti, me kātika i tō koto, a te te, tau turi i mai, e te tuanga, e inaaro nei tō tātō pāmetua, ki a re koti ia tia i mene. A, maruero, ki te te i mene, ki te te akatangi no tarato i mene e tapapa ne o tai a mātou ki te ngauru i mene tēne e tamo mō ne rato e i mene ne no te tai ripene rekoti nā rato. Me kare ara e rauko mai nā rato e tātou hei mana music pene ka rekoti ua misis mata e tīrunga e tāku phone. Tuku nā runga e te Facebook e te YouTube. Ki akatau mai anga nā kotoi, akarongorongo mai, no te ia tuato, te ia raha oki. Kare pō te muni te tutaki nā runga ua, te post ua runga te Facebook, e te YouTube, a free u. A te pene ra oki, okay, ka ina ngara tō tātou au tag, tōku ai tag, e tōku au friends, tōku au tag. I roto te heiman, e nā rupoto te tautsuru mai, no te a. Ka harikira kara kātu, tō tātou pāmetua i tāko tō tautsuru. Ai, ka tātou ina aro ki rūti te iau i mene, ina. Te maraka katoa neu i te aka ki te atu e, i rūtoi tō tātou pāmetua. Me e tī vai vai tō o, oh, ah, me ramai koe, reteta iā koe ina, reteta papu iā koe, ka ina aro koe te eru o mai teu e petama kātou tō, reteta iā koe. Ai, me riro mai koe e mema, e, tika anga tō o, oh, e te au a koroanga o te programu te au e peto mai ne. Me ti vai vai ta au kai nāro koe ke ta ke a tauturi a koe te tā mōmō e apai mai ki roto i tō tātō pāmetu. Te eno o ne te au vai ntini e te tiaki i te tauturi a koe ne. E mare kā nā o te ki te tō tātō mamā ere. Me apai mai me ara mai na tirera mamā pati pati please e ti vai vai no ko ka tā mōmō e apai na ia mai. Te e tō ai taiake, tō tātō o mamā, te o mā ine ine, e te o ine tini, e te tautsuru, e te tāmo o i tō o tīwara. E te apatua ki kone tō tātō putuputua, tui tui māri a tui koe, pene e taiake tō o i te pai, e te tautsuru, e te tui tui tō o tīwara. Te tai nō te mataoraia, nō tātō o te o ine tini nā. Te tai au mamā, e te tai au ngā mā ine ine, te apai mai nei, te tai au tīwara vai, i tō no te mata iti anga uro, no te mata iti rimanga uro, no te mata iti ono uro. Ua mana pia ere uki te i ao ti vai vai ne. Te apoi mai nei rato, no te aka mita ki a ko anga, risto o ki te i ao ti vai vai ne. Ki mi rave nga anga, ia a ki a vivi ki no atu te i ao ti vai vai. Te apoi mai nei, no te aka mita ki a ko anga, ki a ka ia i a ko anga, ki a mane a ko a te ti vai vai, no te a kariari a ko anga, i roto i te i ao tātou e ari e nei ki mōn. E aka ki te wātu ke tātou e te au me tuai ne, pene o te tai rāwe ngā pā te kai nā rupo i te tomo mai, i roto i tō tātou putu putu anga o te pāmetua. A te ia ngā marama ki mua e tū mai nei, kā rāwe ia te tai island ball nā tātou. Te aka ki te wawe u hatu nei o kio koto, kari aka ki te ia aka ki te roto te group, te group te te tai, te aka ki te atu nei o kio koto, ke tātou kato tō. Island ball tā tātou i roto i anoema. E roto i a okotopa ka hamara tātou i te rā o te International Day of Older Persons. Te rā maata no te au pāmetua ka tōtō i te ia ni au. Ka hamara tō tātou putuputu anga i roto i te pāmetua i mangere nei te rā katoa i otara. E roto nei a sepetema, e korokora mo a koa te tai e anono nei tō tātou o me pāmetua ki a ka maara i eine. O ki te ukoto e atire rara? Ai, e aere mai nei a karatu nei tātou, e rano te no te au pāpā. A ka maara i te rao te au pāpā. Ine, Father's Day te ia e tū mai nei. i te ia e patoma ki mua e ka aka maara te o mama i roto e tō tātou pāmetua i te rā o te o papa. Te tapa pātu nei mātou no tiri rā ka koroanga i te akai pai whaanga i te rā o te o papa. E tā pēngā hatu i tōku manako no tātou i te ipo, te inaaro nei au i te ako ki a koa atu tāhua ka meta ki anga ke kotou e tōku au ai tai. Koto e maru i nei te apai mai i tō tātou o mitua ki tā tātou putuputu. Me kāre koto, kāre e putuputu anga i ne. Nā tā koto tauturu e apai mai nei rā, i a rātou tō tātou o mitua tāne mitua wai ne. E maraka nāo. I te tū oro i a rātou i te ara mai, te ongi, te takawe, i te aka ki te ki a rātou, i tōku aka i nangaro i a rātou. Ai, te i a rā te mea maruiro i roto i tō tātou putuputu. I te aka mārārānga ki a tātou, me ara mai koe, ka aka rongo koe me sisimata e ti, te otara ua rā e te i a otara i ne. Āre u ero i te otara. I love you. I ne. No te mea, haere tōku ngā me tua i kone i a, i me tua no. Kōrero mai koto e iau me tōno. Te ia autara, e mama kerehine o kio te ia rā, e toru aku moku punu. E autara re, ka ua atu tēnā ku me autara mai tapu ara moku punu ki a koe. Nana, I love you so much. E, o maana rai te ngā kauina, me autara ka pera mai te tamariki. Are o ki autara ua akari mai rā. Nē, no re, i roto e tō tātou putuputuanga. E korero teia e te tākaaka i tōku ngākau kia mua i o koto e tōku au pāmetua. Tākaaka ia e tāwini e te tauturu i tō tātou putuputuanga i te ho e patoma kātoto. Are rau kako e Mrs. Mataiti te ere oro te. Are akatika i. O te o kie o contract i au ki teia o ki tō tātou pāmetua. Kāka pe ere te ere. Are akatika i ke maki. Ai, aka tuka ia ke maki. Te rai ua mea maki. Maki i te maitira. Warai, tai wātu ki te pōro. Pōtoru, are maki. Ai, e, au tara ka māruere ua. E te aka ki te atu ki o koto. No tō kua ka inangaro i o koto. Ai, e te rawe anga i te anganga. E i tauturu i tō tātou o putuputu. Me e ka inangaro koe te tauturu mai. E, tā au o kā, kai nā koe tō. Me kaere me koe tauturu no te tuonga o te pūki. Me ka ori te tauturu te akapopo i te uo o te noonga. Me kai nā koe te ofo mai tō utuhato te ere mai. Te akatangi, ukarere akatangi ki tāi. Tāmata ora i tō tātō me tua. No te a, ere mai. Kā ngai a Mrs. Mata i tia koto ki te breakfast. Ea, kaputi i te pōpong. Lunch i te tuaro. Exercise i te orata. Ea, a te ia epitonga. Ea, pōtoru e tū mai nei. E, tā tātou exercise, ara mai tō tātou mamā, mamā tau hau, e tai chi, ko api i teia, ko api ana e anga uru tū mamā tai ti tēnei, e, waine kuki ara ni rai te. I nea, mamā tau, anō rato mai tōku wāhanga masters, ko aka atinga mai tōna tuatau, e tau turu i te rawe te tai exercise, no tō tātou au pāmetua. Ko piri katoa mai te tuakana o i tangata Greg Haurua e master te no te motu. Ko piri katoa mai e te ofa mai ta ana tauturu e te orongo mai te tai o boxing lesson no tō tātou pāmetua. Maruua e taua no tō tātou pāmetua e te aka mātutu e te aka kitaketai tō rātou kōpapa. Ai, te aka meta kitaka ki atu neo i o koto. E, me era mai koe arawe mai a koe Mrs. Mataits. E, te tāku tauturu, karau koe te tauturu atu, no tō tātou pāmetua. Ka ki te atu au, te autara satisfaction. E, i te ki arawe koe i te tairare, no tō o au mitu. Te maata anga i te au taia ki e piri mai ne, i te tauturu mai a, e au mitua tō rātou i tomu mana kira tō i te au pāmetua, i te au pāmetua, Ua, taka ki atu rā. O ki te rātou te meta ki te pōpinga te rauko mai ruto i te āputuputu onga i te ruanga urumā āmataiti. Ua oki mai, ua aroa mai, ua tauturu mai. Nō reira, ei, tā openga atu, akarongo mai tātou i te karere porokiroki, te karere kōrero a te ia mitua tāne, papa tupuariki puna, te katoto mai ke tātou. e te akamete ki atu nei au, te tamaine nā kua Petra Mata i te Miskook Islands in 2025, e 2024. Koia i rekoti te awata tutu, rao ko papa puna, papa tupuariki puna, tā koto te ia ka akara mai, e taupanga atu i tō tātou programu i te pone. Kua te ia, Mrs. Mataiti, no te tōanga programu
1: o te ngana i eri pou.
0: Tira tira tūwai te tamariki. Kia ora ana.
1: I te pāngākari, e ngara i eri pou i te pāngākari. Para i te anga. E a kamara i te utu utu mai a koe ne. Tō ngame tō. Tō mami. E te ia tamariki o ke. E te tamariki anga te inangaroa tō rātou mami. E te ia tātou e kua.
2: Mapu.
1: Mapu. Ngarupui.
2: Ai.
1: Ngarupui nei te mai. E a ka ue te are. Morning mama. E a ole lau. Ari aro akare are are. E ngara i e ripo i te wangakai. Te e tara, e tupu mai i manua e. Te tuatau i kake i te aitu kirunga i manua e. Nga, o te i a o tamariki mapu toko a, te nā nei rātou i te ere mai ki taki nei, te aka ki te o ki e a te tupu mai rei.
2: I manua e.
1: Nga, ti te po, ta rātou rare o te aman to rātou waka. Awa te a, o e rato ki rato tu aru. Aru a te o koi e i rote i te ane. Tapo ki arunga ki te wanga me ki te nikau. Pato ki a. E te nikau. Na. Me popo. E reo ki te mama ripo. E re ka anga i te moa, anga i te po. E ai e wawa e nei te akari. Te meni ai e tai akari o ka mako ki rato ngā te automariki. Ia o tumapu. E hoti tō lato hoka i te aman. Nā, eru mai rātu i e taki. Ia kaki te oki e ati e tō. Nā te? Nā te reo. Nā, te rāka i rei rātu o te otara te ati e maumaru o. E taku anau, aro me te kumbe koto. E re koto, me tai koto. Nā, me tai koto ki te no. Nā, e maala mai e ripo i te wangakari. Te utu utu anga i koto. A te a, marara e di au te marika. So e mai te e au tala tua mo ki ngā tātou a. E ka maara. E ka maara i te o ngā me tō. E ka maara i te tāta i utu utu i a ewa.
2: That's a good
1: E ngana i e ripo.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
5: Kia ora tātou kātou tōi te aromātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki atani. E reo o te i te tangata kuki atani.
4: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
6: E a te i e tupu nei i te ipukarea Aotearoa. O te reiria e te i e ni au kātou tō. Pimonu kuki arani, tō tātou nuti nō te ora.
7: Kia ora ana ki kutu, me te maa te kutu e tēro atu ki tīti. Te ia tō tātou nuti nō te atanga nei noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raichu 531 PI, ko Gini Peratea.
8: Ko te waipuke i tia e pato mai te pākene i runga i te kena o Nepal e Tinito, ko ēna ki i ara e me te tai ātawa sini tangata te ngaro atu te pākuku ia. E ko ki te ia mai e itu ānere au kopo pa ma te tai pai kua pākuku ia te ki initia. Ko tamana ko katoa ia me te tai tai ānere au aronga anga anga rescue workers e piritia ia i te tuato ia rato e tauturo rei te ia aronga te tai i. Ko riputi i are, ko te o aronga maki e taapenga atuara ki ko e te Emergency Department i Wellington whanganui atara. Ko i te are maki, te teria ne e rātou teri atu i te rongo uruma aora i te tiaki ki a atoro i mai rātou i te o tate e te neti. I te munti i te pākini i e papa tōna tiaki a ngā ia e tango uruma rua ora. Varia i ara o ki te ia champin ne e te moe tome angare topo te ia tangata ne u tōna katu. Nā ringa ai gare i e topokiraro i pakia, u irinuki i are gare i e atoro vi atu. No te wale ai te moe tapa ai giraro i atoro i atu e. Ko ki te rea te tai neti i rotu i te emergency department o te Aremaki Wellington arae. Te teria nei te rā rongo uruma a ora i te tangata i te tiaki. Manu i aratu me atoro i ana rato i rotu i te wā e taingo uruma waru ora. Tēma ata nei te o aito ki te pōro. Te tainātu rātou i te tai o kōrero motu nā rātou e ti te neke nei rātou ki Aotearoa. E ko te tai pai te ere nei ki te United Kingdom. Kuri pūti i ara e taingu urumāwaru i a rātou. Te ka akaruke tu i Aotearoa ka neke atu ki Aotearoa e Paratāne. I tēne ui te tai i nei te ki te pōro i Aotearoa ni. Kuri pūti i o ki ara e ko te ANZ Premier ki te pōro Aotearoa ni. Ko tāna kaiu e toru tōpata i tū miria ni tāra. Ko tāmana ko i eri ara e ko te katoanga o te kaiu a te Netball New Zealand e ono miria ni tāra. Te au players ere te e akarama mautu nei rātou i ria i te ere atu i te tanga ngā tui tō rātou marama e tō rātou au tārini ki te ngā pasere paratāne e Aotearoa. I te a epitomara auki to pākene i kumakuma ana a Ali Williams rāoko tānawa ine a Anna Mowbray no tā rāua tāmanako unga no te Netball New Zealand. E ko irina katoa i reiri a re, nā rāua katoa e tūtaki atu i tarā kaiu. Tāna oki, e tāmano ko anga o reiti re. Kāre rāua i aka pāpū mai ake. I te paraparau e te varairi i topa u ākeni, ma ata mai te o āpi i tāmaki makaurau nei, te tāpiri atu. No te mea, ma ata te o puapi i te maki ia e te influenza. Kāre uki a re, ko te puapi i ua e te tamariki atu. Te maata anga o te o api, kua akakite i atu ki te o mituarae, e wa atu i tā rātou o tamari ki te kāinga, e ka api i mai nā te kāinga nārunga e te atu i roro uira. Ko te tai au tauira, kua orunga i te o api i nā rātou ki a anga anga mai rea rātou nā te ngutu are mai. Taka kē mei te rira, e o api i pōtiki te tai te tāpiri ia. Te rea tui te tai anere e tai ngoro mārua o api i pōtiki te tāpiri ia te ia openga epatomo e tapākeni. No te mea te rea tui te āpa o te numero o te o tamariki te i maki katoa ia e te ia influenza nei. Ko iau ki te flu. O ri pōtiki katoa ia rei, i tāmaki makaurau nei. Ko te tainga urumata iti teia, teitei te kai te numero o te tangata te taopa ngā tukirutu i te aremaki. E maata katoa te o tamariki raro ke te mata iti te rima, te taopa ngā tukirutu i te karanga i are te intensive care. Te raua, kua rawatia no tia ati angani, ka kumakuma o ka ora o ki tātou, a pōpō, ko tīni pera tia, no ora mai, te tua te aroa ia koutou kā tōtō.
6: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au kā tōtō. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: irawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, i rawa turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kōnei te tūtua tika nā te atua. Kua karanga atura Jesu, ka urike atu i te tokāna, ku tūtua mai ra māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Ko karanga atura Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ki atura rātou i te toka i taua ngai i wao ia te tupapakura. A kara atura te matau Jesu ki runga, ko karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i aku nei. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i aku. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki aku nei i karanga atue i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, kua kapiki atura aia materia o maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao, kua aere mai ra tau atangata i matera ki wao, kua tākai i ngā rima e ngā vai vai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Kua karanga atura Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki airena. E te ngāti uta i aere mai ki a Mariara, ko te ikite i tā Jesu i ravera, mānga nui ia te akarongo i aia. Vai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei i akamite ke mai e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro atu i a Rāsaro, no atu uki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro atu i a Rāsaro, no atu uki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.

0: irawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumata i, irawa turunga urumaiwa ki te anga urumarima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te atua. Kua karanga atura Jesu, ka urike atu i te tokana, ku tūtua mai ra māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki teia. Ko karanga atura Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uriki atura rātou i te toka i taua ngai i wao ia te tupapakura. A kara atura te matau Jesu ki runga, ko karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i aku nei. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i aku. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki aku nei i karanga atu e au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, kua kapiki atura ai e materi o maata. E rāsaro, ka aere mai ki vao. Ko aere mai re tau atangata i matera ki vao. Ko tākai i ngā rima e ngā vai vai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Kua karanga atura Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki airena. E te ngāti uta i aere mai ki a Māriara, ko te i kite i tā Jesu i ra vera, mānga nui ia te i akarongo i aia. Vai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei i akamite ke mei e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari warei i te ātoro tū i a rāsaro, no atu ki e kuki te i ara e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka o nei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari warei i te ātoro tū i a rāsaro, no atu ki e kuki te i ara e a kā maki tō tōna tae ake.

0: a karatūra te matau Jesu ki runga ko karangatūra. E taku me tua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i a kunei. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i aku. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki a kunei i karangatū e iau, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, kua kāpiki atura ai e materiau maata. E rāsaro, ka aere mai ki vao, ko aere mai re tau tangata i matera ki vao, ko tākai i ngā rima e ngā vai vai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Kua karangatūra Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki airena. E te ngāti uta i aere mai ki a Māriara, ko te i kite i tā Jesu i ravera, mānga nui ia te i akarongo i aia. Wai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei i akamite ki mei e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari wale i te ātoro tū i a Rāsaro, no atu ki e guki te i ara e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari wale i te ātoro tū i a Rāsaro, no atu ki e guki te i ara e a kā maki tō tōna tae ake.

Kia ora nā ko o tātou katotoa e te iti tangata i nā i te tuatau i runga i tātou programu o ki te o tātou, ko tai o ki tātou ki te tuanga o te tukuanga aroa. No reira i te iti tangata me e aroa tā au, pēne ka i nā rokoe i te tuku aroa ki tō o taiake. Tēnā tā tātou telefon, kāre varu anere, kāre, kāre, kāre, rima tōru tai, tānu nui mai ama assassination. Kia tuku atu māo tō o aroa ki tā au e i nā oro nei koe i te autatara i tēnā ai pō. I nā i te tuatau e reo aka arawi anga te e te reo aro a tea no roto atu nei i te pia rātio i a tātou i kone i roto nei i te pimo no kuki arene ki tō tātou, ki tō mātou, ki tō tātou me tō tāne ki a anko Raimaki Karati i te tuatau e i tiroto aia i te aremaki i te ana ai tuatau no te rave anga i tō ana e ana tātou i te reo papa a, reo pamati tō ana surgery no reira ankara te aro atu nei mātou kātotoa i roto nei i te pia rātio ia koe, te irina ki anga e kua rave maru iro i te tote e te au ne te taratau tuanga i te rapakau anga ia koe ke mita ki ako o koe ki a tu e tu e ako o tō vai vai e ki a oro oro ako o tō vai vai i te ngāra e, e tū mai ne and also to auntie auntie Ngaire i te to o neti numero tai i te tia ki a koe runga te aramaki te ina ki anga e te meitaki o mera kōrua i roto i te pō e nā roto nei tato no reira e te aro atu nei mātou katotoa i roto nei te pia rātio e te maarara atu nei mātou i a kōrua i te tuatau tō tātou te te tai imene ankara nā au tēnā imene te tamatau rātu i a koe i tēnā e pō

tēnā reira e te tangata tākoto i a karongorongo mai me te akamataanga o tātou programu i te orotoru i te iawatea e tai mai ki tēnā ai tuatou. Ko taira e tātou ki te openga o tō tātou tuanga o te programu o te karangaranga i tēnā ai pō, te irina ki anga e ko mataora koto e te iti tangata i te karongorongo mai anga i tā tātou program e uti tātou te o mitua. E ka akarongorongo atu i te toe anga o tā tātou program o te ka nāmuri ake i te tuairo i tēnā ai pō i muri wā ke nei. E tai wā atu ki te orono ea, orono rai assassination, orono.

Kia rana tātou katoa tua i te aroa mātou te tua i rutu i te ia pō monite e i te ia epitoma o kia rana kia koutou e akarungurungo mai nei tā tātou porokarāmu o te QR code ki te Basley o te tua e runga i tā tātou rātio pimo nu. Te irina kia tuni i ue kumataro koutou i te ia rā e te mai ki te ia atianga nei. Thank you maata no koutou katoa tua e akarungurungo mai nei tā tātou porokarāmu i rutu i te ia pō moni tēnei. Te karanga nei te tūtua tika nā te tua, i rutu i te saramo i wangauru mā tai i rawa tai, ko te ino o i rarua ke i te tāpuki o te iti tēra, ka mue ai i rarua ke i te mana katoa tua. Puri tātou ki te tua, te ka metaki nei mātou i ako e Jehova tō mātou atua. No te au me metaki e te tua tāau i oranga mai i mātou i te tangata nei. Thank you mātou i te tua no tāau tia ki anga i tāau pāruruanga i mātou. Naruto i te ruanga o te ia patoma e kua katai mai koe mātou i te atianga pō. I runga i tā mātou porokarāmu te mātou i mātou i te au mōni te katoa tua. Thank you e te tua no te tikanga tā i oronga mai ki a. Arawe mātou Naruto i te marewa i te ia pō. E no te kumakumanga no runga i tā au tuatua o tika. E no rātou e akarungurungu mai nei i tā au tuatua e te tua. Ki a no mai te vairua tapu no o. Nō rātou e nō mātou kātua tua. Pērutu ia Iesu mātou i pure tua i te ao mea kātua tua. Āmene. Tō tātou pene te tau no te ia pō. Ka kite na terera ki rutu i te puka a Ioane. Ioane i te pene tangauru mā tai. Irawa tangauru mā itu. Ki te irawa e angauru mā a. Ioane i te pene tangauru mā tai. Irawa tangauru mā itu. Ki te irawa angauru mā a. E nā ka kangaro i poto tātou, ka retu tātou ka korongorongo i te tai au imene, e me oka mai tātou, ka tatau atua urira i tō tātou pene tatau i te ipo. Te QR code ki te Basley o te atua, i runga i tātou rātio, pimono, ka kite.

0: Tūru, welcome back ki rungai tātātou programu. Te QR code ki te basle o te atua, i rungai tātātou rātio pi mōnu. Ko te tātou rira ki te atianga no te akarongorongo ngātu i te umanako, naruto mai i tō tātou penetatau i te te iepō. Ko te manako mā tātāku i manako mai no tātou i te iepō, te karangarae te awaka pire pire a Yesu. Nā, kua pia pāua te penetatau ki a tātou no te mea, kua karungo na tātou me kārera kua ako i ana te a pene tātou ki a tātou. Iru tei tō tātou au arepure, iru tei te tuātou tūmatitenga, e te wai e tūra. E rina ki aue kua pia pāua me kārera kua maramarama o tātou i te tūtua norunga i te a pene tātou. Ko te mana kora tāku i nangaro i te apai mai no tātou i te iepū, ko te taitai a o te ngākau me taka ke te tai o tāua taiake e i rungara wātu i te rira me kare tāua i rira ea. Marama tātou i te ietu atau me taka ke te tai tangata, te tai taiake, ka i nangaro te tangata ki a tai rātou ki rira. No te mea i te ietu atau e māmā o ki i te tai wātu tangata i te rere me konei ki Australia, me konei ki te kuki airani, me ruko i e te tūmatitinga. E tairi ana e tātou, te deo tūmatitinga, me tuātau te tai, me akarongo tātou i muake, ka tairi e tātou, me kara tātou i piritia ia, me te papara te pūte, mama o e tātou. Ki ātoro tū, i deo tūmatitinga. I tō Iesu tuātou, ka rebairere i te rira tuātou, Takaria mai te Ni tangata ere ere re. Mātou tātou te tuatou mua. Areu ki e pātikara, kare motoka, kare ea. Ere ua nāraru. Hai te hitai me. Are, nārunga tātou te pātikara. Me kone giraru uata. Ko te tūmu te tenga irira i kone, i te takake anga a Lāsaro, kare a Iesu irira. Te kite atura tātou irira i te manako o te ia ngā tēna tuakana, a Maria e Marita, e ao ki e, e ao ki e Jesu i are. Kureo ki e e noo ua mai. Na ringa e e noo ua mai, kare tō rāua tunga ane e mate. Ko tō rāua iri na ki anga tera, e ki e noo a Jesu. Kare kara aere tui tō Jesu manako. Me kare ra, ko te mea tūkau i kone, uatu e tai ake rātou, kare rai rāua i ki te ite e kua i tā rāua e akatai ake ni. E kua i tī e tangata tā rāua e akatai ake ni. Mi te rātū rau ki te tū e ki te ua tātou i a wao o. Kare rā tātou i ki te i te o onuanga o te rira tangata. Mi te rira ua tū ki tō rāua a manako i te akaranga rāua i a Iesu. A te kāia Iesu i kone kare a rāsaro e mate. I te o teke, kare a Iesu e anua noia ki reira. No te mea, karaukaua ia Iesu i te akaura ia Rāsaro, i ia ua atu a ia te ngā ia no ora. Kare a ia e kia tēroa a ia ki reira, e rina Rāsaro e ora. Kare, kare kara te iri nakianga o te tangata, kia a aroa rātou, me kare rā, kia kite matatika e tātou, e rira tātou e rina kie. Rua, ti te aunga e kā atua tua te atua. Mā māua e te tua e te akaura i te tangata. E te tau i te tai uatu, tūranga me te maki, me te kino, karauka i te tua i te tau i te rira au tūranga, kia riro mai e mea meitake. Kare ei e kia tērawa ei e ki rira. Ina oro wai tātou kia marama tātou, ti te unga i kātua tō te atua. Ko te rā tāte ngā mama kari marama. Kare rāwai marama e no atu e kare a Iesu i te pai a rātou, karauka i a Iesu i te katū i tō rāwa tungāne. I tō rāwa manako rā, no te mea manako tangata o kia, nā ringa tika i a Iesu ko ni, kare tō māo tungāne mate. Kare, ko te iri naki anga tika e te ka anu anu e tātou ki a iri naki tātou, ki e tuku i tō tātou iri naki anga kireto, e ka ora te tangata i te atua. noa atu e ea a te tū. Noa atu e kāre te atua e rira. Ito o tātou mana ko tangata. Kāre kana e vairua te atua.
1: Kare te atua e ai te mihe tātou. Tō tātou vairua, kare rauka I te noa ki kone iau te titera atua e titera atua. Kāre, no te atua anake uarai, te vairua me kāre, ko te atua anake ua, te karauka I rakapara. Arangai Yesu e tangai, rangai, tanui ai a Rasaro. Akara Yesu, e ue rā marito. Akara tu Yesu, te ue rā wakia mario. Ame akare, a ue tu Yesu. Ai, me kōtara ka ue rā eo, no te mea, e tae ki te no, ko kare rā rā tu I ki te iako. Me kare, kata no te ue akapera, no te au tau te, iru tu I te arumaki area. E te murugi, me pōrā to rā tu ki te, tirirai. Are a rātou rāwunga ki atu ora I te tangata. Ko Yesu rā. Kare, are tāu e karanga e kare atna rāwunga. Ko Yesu te matara. Ko Yesu te tūtua mō. E te ora. Ki haka meta ki atu.

Kia rana kou tātou i te aroa mātou te tuaiti i pō. Kia rana kia koutou katoa toa i a ka kurumaki te karungurungu mai te tātou tuanga programu te QR code ki te basle i o te tua. I rungai te tātou rā te opi mōnu i te i pō mōni te. Nā, o te tātou rira ki te openga o te tātou programu. Thank you mātou kia koutou katoa toa te i a ka kurumaki te i a karungurungu mai te tātou programu i te i pō nei. Ia ka mita ki mai te tua, ia koutou katoa tua. Koutou i rungai tā koutou ngā iangang. Pera koutou e tapapa nei no te i te aka ngāro i atu i te iepo. Ki koronga mai te tua, i te moianga au ki koutou katoa tua. E ki koutou i rungai tā koutou ngā iangang. A kono kono mita ki i koutou. I tā koutou ki te kianga, ma te au e te mita ki. Ko te tātou ki te tua. Ko te mātou e Jehova, tō mātou o tua. Ki te upanga o tā mātou purukarāmu. I te iepo, te akau ki atu nei mātou i te akamita ki anga ki a koe te tua. Thank you, māta. Uko i te ki a mātou me te akamata anga te au mai te iatanga nei. Thank you, māta e te tua no tā au. Wai anga i a mātou ki tō toto mana. Te patipati nei mātou ki a koe te tua i te iatanga nei. No te tua ngau te pō tā mātou ka nāroto. E tā mātou au anga anga te karawarawe a muri ake. Ke tika i a koe te tua. Tauturu mai, e tia ki e pāruru i a mātou kātou tua. A katai koe ia mātou e te tua ki te pūpungi. E a katu ora ia mātou e ki a kau ki atu mātou e tā mātou a ka mita kianga i tō ingoa ka kā. Nō te mana, nō te ka kā, e tu atau huatu. Amene. Te kiu au kaur ki te basli o te tua, e runga i tātou rātio pī mōnu. Kia rana, e kia manuia.

Kia ora ana hoa te o te heke. Te ruturei tatu i te retoto tatu nuti. Ina te tipune ui te kawamani i te rā tuanga tauturu, te job seeker support ki te au mā pū te ngoro mā varu e te te ngoro mā iwa mataiti. Nā o ki rea, me akarau ki tātou e te o te heke. I te ia tā te kawamani e akarangani e te tipu ni i te ia tika anga no te mā pū oki. No te mea, i rutu i tā rātou kuikui anga tāta, te tiu ki te numero o te o mā pū. Akaru ki mai te api, kare e peapa ngā titi. E riria ki runga i te ia muni tauturu tā te kawamani tātuanga. Ko te ia muni tauturu rao ki, ka e ri ua ki te o tamariki are tauira, te akaruka mai te api i are, ka e rara rātou te kimi ara rātou i te tai ngā i anga anga me kore ngā i tirini anga ako i a rātou. I tāro ki e pene e apprentice tā rātou i nāora me kore, a karakara i te o kawenga re, ka i nāora rātou i te te tai mea kawenga career nā rātou. Pene o kia rei o te anga mai te api gari maru iru i te anga anga pakari kia rauka mai te o kai no te o api i ka au ki roto. Kana tau ria rei mea karuki rei tauta atu. Nā ko te iatu anga muni ni ka karanga ia rei ka income test ia te mitua. Me ere mai te muni anga anga te mitua rei i raro ki te onunga uruma itu e te apa tawasini tāra ka rauko i te wins o ki te tauturu Ministry of Social Development e te tauturu me te runga ke rā te rā muni anga anga nā te mitua i te rā threshold te rā he te aitanga ka re te au tamariki e qualify i nā rā o ki te ho te rā mata iti karanga i yeah, it's a crucial year and te rā re te tae agaranga i rea te iki nei o ki ka rauko mama ua rea i te mapu i rea mi te rā rea ka rātou matora tuki reiria me ki kata rātou pēni. Yeah. No te mea ko disadvantage o ki rātou. Ngāiria o te vairua i koni tā te kawamani e ākara nei ki a rauka o ki te māpū i ria e te no o ki te api i are mua ke ka akaru ki te api ko a rauka te tai peapa ngā te te nā rātou māma o e rātou i ria i te ere tu i te akamātutu i tō rātou mārama. Te vairua te rā o te kawamani i nā rā o kēria. E mi tā koe karangara. E ka tūkau i re te tai au mutu are. E i te tai au metua. Mi tā rā o kēria re e single parent. Te rā i re te aitanga i re ka a needs assessment i o kēria. Te au pākau. Te au mea entitlement no te māpū. Te re tō te nuti. Ko tīni pera te ia. Me te ki mātano tā koutou tūturu ua. Tātou programu pimo no kukiaren, e tātou akarongo tai imen.

0: e tōanga ki a akako uko o mego i ta tau tōanga i titim?
1: Trao e, me te kamata e te itang tuku ki arani, akarongoro mai ne tō tātou programa i te apō. Ako nei te kōpapa i te teime flu nera, i a ina ora te antibiotic. Ako nei te kōpapa i inu maata i te vai, akangaro i. Kai te kai rau rau, nā te kai rau rau i te uarakau e pāru i te tātou kōpapa. E aka mātu pui te tātou kōpapa. Nō te tātou amai te au manu manu e te kātu i tātou i te teime anu anu. Rā ua me e kāre koi pāte i a kai te pāte e flu. E rea tu ki a pāte i a koe a. Engari aki koi te pāte i a koe, i pāru i a koe. Te tu i a te koe e te flu. E tire ka tāpanga i a mai ka pneumonia i a tātou. Ni kāre tātou e aka mītu tātou kōpapa. O te rā tāku karere ki a tātou e te itanga tuku ki airani, te ora ana, e te amanga.
2: 531 PI, now on iHeart Radio.

0: i rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, i rawa turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kōnei te tūtua tika nā te atua. Kua karanga atura Jesu, ka urike atu i te tokāna, ku tūtua maira māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki teia. Ko karangatura Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki a karongo koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Ko uri ki atura rātou i te toka i tau ngai i wao ia te tupapa kūra. A karatura te matau Jesu ki runga, ko karangatura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i aku nei. Kāre ka au, kua kiti au e, ka akarongo o mai rai koe i aku. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki aku nei i karangātue i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, ko kapiki atura ai a materiau maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao, ko aere mai ra tau atangata i matera ki wao, ko tākai i ngā rima e ngā vaivai. Iwa i ia uki te mata i te kākau. Kua karangātura Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki airena. E te ngāti uta i aere mai ki a Māriara, ko te ikite i tā Jesu i ravera, mānga nui ia te akarongo i aia. Wai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei e aga mei te ke mei e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro atu i a Rāsaro, no atu uki e guki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka one.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a Rāsaro no Jesu, e a aie i tāwarewarei i te ātoro atu i a Rāsaro, no atu uki e guki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.

0: i rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumata i rawa turunga urumaiwa ki te anga urumarima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te tua. Kua karanga tūra Jesu, ka urike atu i te tokana, ku tūtua mai ra māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Kua karanga tūra Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki akarongo koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Kua uri ki atura rātou i te toka i taua ngai i wao ia te tupapa kūra. Ākara atura te matau Jesu ki runga, kua karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i a kone. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo ua mai rai koe i a ko. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki a kone i karanga atua i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau a tutua nā nāra, ko kāpiki atura ai a mate reo maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao, ko aere mai re tau a tangata i matera ki wao, ko tākai i a ngā rima e ngā vai vai, i wa i ia uki te mata i te kākau. Ko karanga atura Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki aereena. E te ngāti uta i aere mai ki a Māriara, ko te ikite i tā Jesu i ravera, maanga nui ia te akarongo i aia. Wai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke kone, nāna rei e aga mei te ke mei e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari wari i te ātoro tū i a rāsaro, no atu uki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui a ka onei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari wari i te ātoro tū i a rāsaro, no atu uki e kuki te iare e a kā maki tō tōna tae ake.

ko ikurangi te maunga, ko awana te kauwai, ko tākitumu te waka, ko ārore te marae, e ina na Gonj Miriau Aukino Neri, e tupuna noku a ngāmata te te wano, no ngātingi ia. E mitua tāne noku a ngā tokotoru Miriau. E mitua waine noku a āmi te te wano Miriau. Ko tāiri e ngāmata Miriau tōku ngā tungāne. Ko Liana Mary Miriau Puka.

0: i rawa no te ora anga wairua. Te tūtoa i te tūrama i te tiratira tū o te atua. Ioane, pene taingo urumātai, i rawa turunga urumāiwa ki te anga urumārima. E tēnā kō nei te tūtua tika nā te tua. Kua karanga atūra Jesu, ka urike atu i te tokāna, ku tūtua maira māreta. Te tua ine o taua tangata i matera. E te atu, ko aunga ia tēnāna, ko te pō ā o ki tēia. Kua karanga atūra Jesu ki aia, ka reau i karanga ki a koe, ki akarongo koera, ka kite koe i te kakā o te atua. Kua uri ki atura rātou i te toka i taua ngai i wao ia te tupapa kūra. Ākara atura te matau Jesu ki runga, kua karanga atura. E taku metua, e aka meitaki au i a koe, ko koe i akarongo mai i a kone. Ka re ka au, kua kiti au e, ka akarongo ua mai rai koe i a ko. No te ia nei rā aronga i akapiri mai ki a kone i karanga atua i au, ki akarongo rātou e, nā au au i tono mai. E o tia kera tau atutua nā nāra, ko kapiki atura ai a te reo maata. E rāsaro, ka aere mai ki wao, ko aere mai ra tau tangata i matera ki wao, ko tākai i a ngā rima e ngā vai vai, i wa i ia uki te mata i te kākau. Ko karanga atura Jesu ki a rātou, ka tatara e tuku atu i aia ki aereena. E te ngāti uta i aere mai ki a Mariara, ko te ikite i tā Jesu i ravera, maanga nui ia te akarongo i aia. Wai o tātou i te tūtua tika nā te atua ke koni, nāna rei i aga mei te ke mei e tātou i te tatau a ngai tāna tūtua tika.
1: Ui anga.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari warei i te ātoro tū i a rāsaro, no atu ki e kuki te iara e a kā maki tō tōna tae ake.
1: Te ui aka o nei.
0: Me e tae ka piri mau tika e uki a rāsaro no Jesu, e a ai e tāwari warei i te ātoro tū i a rāsaro, no atu ki e kuki te iara e a kā maki tō tōna tae ake.

0: 5.31 PI.
1: Tūranga nō tō tātou rewa.
2: Northland te tei toke rau, te atu ki Manawa tū pe rākatoa Coromandel Peninsula taumarunui e Taihape, ua uai te tei au atianga, tāmanako i ara e kā tapa te kiona. No te Bayer Plenty e taupo, ua uai te tei au atianga katoa nā te tua pārapo mai. No Gisborne turanga nui a kiwa Hawke's Bay, te matawa Maui e Wairarapa, mā tāngoa te teme, mānia ni ua, tā rā, e o atianga te tei, kā toriri ua, ka pakarira au e te matangi, nā te tua pārapo mai. No horo whenua te atu ki Wellington whanganui ātara, perakatoa no Nelson Wakatu e Marlborough Waihara keke, ma ataonga te te me mānia ne ua e o tuatora au te tai, ka hua ua. No Bula Kawatiri te atu ki Westland te taipau tini, toriri ua e te eo atianga i te tua upunga. No Canterbury Waitaha, ua ua e te tai eo atianga, te tai eo atianga ka pakari te ua. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland o ate anga tatai pārau e te ua ate anga katoa tatai toriri ua te akaranga ni e ka ua toko katoa no te Chatham Islands wharekauri ua ua irinaki i are ka aruru te māngongo e pakari katoa te mat me akarama mau i atiri no a te ruituru no te North Island te ka Maui toriri ua i te maataonga o te teme no te South Island te Waipainamu ua ua ua i te tua pārapu e te tua tonga. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa, no te iangāra.
3: Muli tō e tā, kaki awa te.
4: Eh, te iwi a koe, karukene ndara ngā, te unga kiwi a koe, tā mau meitaki koe. A kuru kena de rangang.
5: A kia ora nā ko tātou katoto e te aroa mātou te atua. Ko a tae tātou ki te opengo tā tātou porakarāmu i te ia pōpungini. E, ki a ka mitaki a te atua. Thank you mātou ko koto ia ka rongorongo mai i tā tātou porakarāmu. Me te oro toru mai nana. E, tāu mai te iatsinga ni. Te re kai o koto ia ka rongorongo mai tā tātou rātio. Pene te tei papā ki te e moe rara. E te papā ki te a ka rongo mai ni tā tātou pure pinga i te ia pōpungini. Ia ka mitaki mai te atua i tātou kā tōtua. Te rāo, ia tātou ka nāro te ia epitoma. A kono kono mitaki ia tātou. Te ka rongo ni tātou i te tūtua o te ovai anu e ereni. Te rāo, no o tamo ki a Yesu, komokomo ki a Yesu, ki a ki te tātou e a tā tātou kā rawe. Te ka pe ene i te tō tātou ka weringa. No te mea ko Yesu a rāti ki te, i te au mea kā tōtua te tupu ni, i te kā tupu. Te ka mita ki a kōtu ni i tātou kā tōtua, o kōtu i ara mai e kawe kawe a o mai e te mei ki te iatunga ni. Te karanga ni i te tūtua nā te tua e i a kakou i a tātou, e i tāopunga i tā tātou. Poro karamu iru te iti e pōpungi o e te mania. Te karanga ni tāna tūtua. I aro a mai te atua e tō te aune. E kua tairawa ki te oranganga mai tāna tamai te ana utai. Ki kore mate ti a karungo i aia. Ki arau kara te oramutu kore. Te mea pū a pinga i kone. Ki arau ka tō o e tō ku oramutu kore. Nā, a puri tātou ki te atua. Te atua mana, te atua kakā. Te atua te ki te aroa e te aga peripere mātai e mātou te anganga o pinga o tāu. O tō urarima. Thank you mātai te tua no te iepupungi o tā au i oronga mai. E te au manako tā au i ora ora mai kia mātou e te atua. E tā mātou i komokoma, tā mātou i akarongo. Nā roto i te ia, i te iepu e tā au mai i te iatinga ni. Te a kau kiotu ni mātou i tā mātou a kakakanga i tō o ingo e te atua. A tā waiwolo e tō mātou atua. No tā au tiakianga e tā au paruruanga i a mātou. I a mātou ka rere ki te anganga, rere ki te api. E te iwai e tūra tō mātou o koronga e te ia rā e te atua. Ke riru koe e te atua e te arataki e mātou. E i mua koe e mātou, ki kore mātou e ruko e te kino e te timatang. Riru koe e mātou kato toa, ki te aroa ua no o, e te ene e tuatau atu. Ka atua tua tō iti. Amen.